0: var det med de her 500 miles, man skulle gå, og så gå 500 mere, som The Proclaimers synger i deres klassiske I'm Gonna Be.
1: P3 elsker ny musik. Og vi har udvalgt fem nye artister, som fortjener din

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og får skin på os og giv mig happy days, happy days, happy days. Happy Days.
1: Happy Days her med Uro. Så må man sige, at næste sang handler om noget helt andet, for den handler om svære og sårbare følelser. Det er nemlig den nye sang fra Mille, der hedder Gør Noget. Du får den frem til Radioavisen, der kommer her kl. 16.